0: موني أتوغو تنم هون لي راديو ميمار إلاني هواني هالي ساي بروفينسيا يونيسا ميدته سكناكنا ساي بروفينسيا يونيسا سني لما ننسني ومها هواكلا مسركو أنهما سا أسامر لايت سوتني سنركورا ميدته إيا سناكلا مسركو و 20% أنهما سا أسامر لا إتسوتني سنركورا ني وحول واكلا مسركو أولا سني باكلا إشيكولا إشيبريتاري Otipa ihime inaveto orehirra impasaya. Mwayaka itanunsi vinre provincio niasa. Yo kumiha msurku wakwana 65 milyonj wa medikali. Orohiwaka matiri tusohia na hiana sa provincia ela onwela wa osamarela itusotene sinrukura. Mwantokweni amala nungweha sa osamarela itusotene sinrukura o provincio niasa. Jornitu mwemedi osuwelinhe hal ela. Noren panna o distrito yokwama o provincia niasa variari vam tukumano wo wanjerwa osoma atu o hiana hiana o hima wera sotenia sononania wo maha atu osuela o samarela muhuru ni nabito itu sotene simpanyania mitete so hiana hiana sai provincia ela epoma ya distrito majoni o provincia yoniasa yo kavihere project sokona Miloko mtaneli nuwa ishishe, sirawe msurku wakwana 4,650,000 metikash mpua mwa e programa ya poma enitenuwa Fidel. Ti projetu singweha sa olimi ni otuma itu singwela mwa olimini. Astokwene a chititu yomajuni anihima wera vaotene haakrela i projetu sokwana 4,000 Wasaya sikavihirwe sokona miloko mtaneli nuwa ishishe. Musatoro aedisritu yomajoni Lourdes Goigoi o hima wera i projetu sinchi sikavihirwe tisa muhafarani asitiana. Itonilata sokona 14,500. So lusiwa mutano o distritu yomarupa o provincia yoniasa wamaha wa mahosho o hiana hiana. So teneya sonaneye wamaha warupa epula nshilili Nina vetu asinam nama o hiya na hiya na unanariha itu sa panyania mamata. Erimo nanayaru mahosho ala mtukweni a mwalano unweha sa mitiko sa olimu distritu yo marrupa ana Florinda Rui orrumi a wera distritu ele ehala uri haitonila tsokona 180,000 sisomeliungwe opanyua mwalimi wa mutano. Mtukweni ole osuliha wera Atuto kanghala ohawa itala wa mwaha wa onanarihua mikora iya. Sekretariu ametik sapoma o provincio niasa ona o programa polisia uwera elipihirike mtiko uwana na onasusuki vanchiparisha wana narihua ispiritari sohia na hiana mwe provincia ela. Ehali ela ni wihiliwa ni Maria Fazenda.
1: Sekretariu a estado provincia yoniasa ona operera a e polisia wihilipihere. Ya winto, epanye, usuanye ya miahasa, upati wa niwiyi wa mirete mashpiritalini kamusa kamusa so provincia yoniasa. Mutanova oniasa no, so lembwa mikalo sa upati wa niwiyi wa mirete mu idishritu yomwembe omavaku ni omekula. Atwene ninlelo kesuanye hiwe. Silva Livoni. Operenre muni hikuna na norempa na vira wa musonka no wira nenge aholo vo shikuriwa aholele ai provincia yela maha wo virihiwa ya kamiloko mitano nuwe musa sa opachuwa wa mloko wa epolisia mu elapahu wira nenge mahikunetla ho mloko ni matani meli